5:57. Barkale ta vai tlanganisa mchini na Antena Nacional. Nkarhi wa sweswi.